ovaj hit nam stiže pravo iz Zambije od jednog sjajnog umetnika The Second Voice. Op. A sad ga već mešamo malo sa Kanadom, sa Francuskom. S obzirom da u nastavku ide jedan duo, a to su Kangs i Teofilus London i Galaxy.